jeg slut, nu vær ikke naiv. Jeg har sejlet rundt hele mit liv, oplevet storme og stenfyldte kyster. Dette er selveste jorden, der ryster.